Khadisa toy yaay ban dañ Khadisa tu ban dañ Khadisa to tawlo ma samb mu ñu yobbu cior me mu wayul tour ma ci cior Senegal ñepp ngi joy ma samb ma gën cior me mu wayul tour ma gën cior

su pindi ma mai sana le onya ke ba ma pa tu bin tu job de bu su la pe pena Sabai dai sarnar, you can lay a lot on the table.